0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz. Jutro radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Varaš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz Jutro radio Bobovca. Dobro!

0: 8 sati, 4 su minuta, to znači da vrijeme je došlo da Radio Bobovac započne sa svojim uživo emitiranjem. Dobro vam jutro.
1: Dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došlo.
0: I danas smo tu sa vama da se družimo kroz narednih 8 sati, da razmijenimo informacije i da uživamo u glazbi.
1: Drugi je dan mjeseca rujna septembra 2026. godine, srijeda je, a trenutna temperatura zraka u gradu 12 celzijevih stupnjeva.
0: Tako smo započeli dan, a vjerojatno će to tako se nastaviti i u narednim satima. A od onih nekih najznačajnijih lokalnih informacija su planska isključenja električne energije za danas i sutra. Pa tako danas trafo područja Toljena, Golo Brdo, Zubeta, Ravne, Doli i Ranča, Šikulje od 10 do 11 sati su bez napajanja električnom energijom, a sutra 3.9. trafo područje Tribija, Pobilje i Donja Vijaka od 9 do 15 sati.
1: Eto, rekli smo vam gdje će to sutra nestati električne energije. Danas je i prvi pravi školski dan. Bio je jučer, koji je bio onako u svečarskom izdanju, obilježen sa svečanim dobrodošlicama svim učenicima kako u osnovnim, tako i u srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona, pa samim tim i ovdje u Varešu. A već od danas kreće se sa nastavom u redovitom obliku, kreće se sa usvajanjem novih radnih navika, znanja, vještina i svega onoga što škola nosi sa sobom. A prije svega radi se na stvaranju novih prijatelja i jačanja veza između učenika, koje nerijetko ostaju ona prava, iskrena prijateljstva za cijeli život.
0: Da, sve te lijepe stvari treba čuvati kao one najdragocjenije uspomene. Što se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca za danas, oni su uobičajeni i evo što vas to očekuje.
1: Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije, a u 9 sati emitiramo prve vijesti iz našeg studija.
0: Saznat ćemo i što danas pojedine tiskovine pišu u vremenu od 9 do 10 sati, kada ćemo izdvojiti neke od naslova, a za 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz našeg studija.
1: Vrijeme od 10 do 11 sati danas, obzirom da je srijeda, posvećujemo emisiji Ritam života, koja donosi savjete za uređenje interijera, eksterijera, praktične savjete, ali i promovira određene turističke destinacije kako u našoj zemlji, tako i diljem svijeta.
0: Vrijeme od 11 do 13, marketing, obavijesti i lokalne informacije.
1: Točno u 13 emitiramo nešto dulje vijesti iz našeg studija, a potom slijedi emisija Popodnevna panorama, koja uvijek donosi različite i zanimljive sadržaje od lokalnih informacija i tema, pa sve do onih zanimljivosti i dobre glazbe, a traje do 15 sati.
0: Vrijeme od 15 do 16 provest ćemo uz naš servisni podsjetnik na najznačajnije informacije ili neke od marketinških poruka. U 16. sati završavamo naše današnje emitiranje programa Uživo.
1: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav ovog 2. rujna upućujemo, kao i svako jutro, članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika u klubu slušatelja nemamo. Srdačan pozdrav svima. Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Vrijeme za vrijeme, rekli smo 12 Celzijevih stupnjeva, trenutna temperatura zraka u Varešu, a što se tiče prognoze koja nam svakog jutra šalje Federalni hidrometeorološki zavod, evo što su nam jutros javili. U Bosni i Hercegovini je pretežito vedro, temperatura zraka u 8 sati, Sokolac 11 stupnjeva, Bjelašnica 13, Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most 15, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Zvornik 16, Sarajevo, Zenica 17, Tuzla 18, Bijeljina 19, Gradačac 22 stupnja, Trebinje 23, Mostar 26, Neum 27. Tlak zraka u Sarajevu 948 hektopaskala, za 5 viši od normalnog i lagano opada. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne u višim područjima središnje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja, na jugu do 36. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
1: To je bila prognoza za danas, a što nas očekuje u narednim danima. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.
0: 4. rujna sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevno od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Subota, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevno od 31 do 38 stupnjeva.
0: Nedjelja, 6. rujna, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima južni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, dnevno od 26 do 32, na jugu do 38 stupnjeva.
1: Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati biti će ugodniji u većem dijelu zemlje, dok bi u drugom dijelu dana porast na oblake i sparina izraženije unutrašnjosti kod kroničnih bolesnika mogle uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa.

0: semafor. Osama sat i 21 je minuta u nastavku jutra Radio Probovca. O stanju ćemo na prometnicama. Tako jutro sa informacija kojom vas informiramo o tomu iz Bihemka kaže. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji prometuje se bez posebnih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom.
1: Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise.
0: Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen promet za vozila preko 3,5 tone.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone.
0: Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajseca na Rijeka u naselju Podmilačije prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 sati do 16 sati 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prije Romanija. Uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila.
0: U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Najavljenih radarskih kontrola za danas nema, ali svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. rujne, do kraja godine ostalo nam je još 121 dan, a u nastavku poslušajte i tko se rodio, to što se to dogodilo na ovaj datum.
0: Posljednja kraljica Havaja, Lili Uokalani, rođena je 1838. u Honolulu na Havajima.
1: Poznat je igrač bejsbola i osnivač sportske tvrtke koja nosi njegovo prezime, Albert Spaulding, rodio se 1850. u Byronu, Illinoisu.
0: Bosansko-hercegovački književnik Skender Kulenović, koji je pisao pjesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, crtice, priče te romane, rođen je 1910. u Bosanskom Petrovcu.
1: Američka tenisačica Dorothy May Bundy Cheney, osvajačica preko 140 teniskih naslova u Americi, rođena je 1910.

0: do 16. u Los Angelesu.
1: Hrvatski filmski redatelj Zoran Tadić, jedan od najznačajnijih hrvatskih filmskih redatelja, rođen je 1941. u Livnu.
0: Hrvatski skladatelj zabavne glazbe Đorđe Novković, koji je napisao više od 2500 skladbi te prodao oko 20 milijuna ploča, a pisao pjesme za Mišu Kovača, Nedu Ukraden, Zdravka Čolića, Duška Lokina, Đoa Maračića Makija, Đanije Maršana, Tomislava Ivčića, Terezu Kesoviju, Ivicu Šarfezije, Grupu Proarte, Gabi Novak, Srebrna krila i druge, rođen je 1943. u Vladimircima kod Šapca.
1: Prvi švicarski astronaut Claude Nicolier i općenito jedan od prvih europskih svemirskih putnika rođen je 1944. godine u Beveje u Švicarskoj.
0: Bosanski književnik Rizo Džafić, znanstvenik, književni kritičar i povjesničar književnosti, autor brojnih proznih djela za djecu i odrasle, rođen je 1945. u Bosanskoj Krupi.
1: Hrvatski rukometni trener i bivši rukometaš Zvonimir Serdarušić, reprezentativac Jugoslavije 72 puta, jednom član selekcije svijeta, osvoje brončanu medalju na svjetskom prvenstvu 74. rođen je 1950. u Mostaru.
0: Američka glumica i pjevačica Linda Porlo, poznata po ulozi u prvoj sezoni mega popularnog serijala Matlock, rodila se 1955. u Greenwichu u Connecticutu.
1: Bosansko-hercegovački nogometaš Haris Škoro, koji je za jugoslavensku reprezentaciju igrao od 85. do 89. ukupno 15 utakmica, 9 kao nogometaš Željezničara, 4 Dinama, 2 Torina i postigao 4 pogotka, rođen je 1962. u Vogošći.
0: Američki glumac Kenny Reeves, srcelomac, policajac, borac, Matrix, odvjetnik, u stvarnosti glumac, ugledao svjetlo dana 1964. u Beirutu u Libanonu.
1: Meksičko-američka glumica, redateljica, filmska i televizijska producentica i humanitarka Selma Hayek, rođena je 1966. godine u Coca-Colasu u Meksiku.
0: Američki glumac Tak Watkins, najpoznatiji po ulozi Boba Huntera u TV seriji Kućanice, kao i po ulozi Davida Vickersa u saponici One Life to Live, rođen je 1966. u Kansas City u Kansasu.
1: Njemački nogometaš Andreas Meller, koji je igrao na poziciji veznog igrača, rođen je 1967. u Frankfurtu na Majni.
0: Norveški alpski skijaš Kjetil Andre Amot, jedan od najuspješnijih svjetskih alpskih skijaša svih vremena, jedan od petorice skijaša u povijesti koji su pobijedili u svih 5 disciplina u svjetskom kupu, rođen je 1971. u Oslu.
1: Srpski glumac Sergej Trifunović, koji je ostvario niz zapaženih filmskih uloga, rođen je 1972. u Mostaru.
0: Srpski nogometaš Savo Milošević, sadašnji nogometni trener koji s odigranih 102 utakmice i postignuta 37 golova za reprezentaciju Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, rekorder je po broju postignutih golova, rođen je 1973. u Bijeljini.
1: Slovački je nogometni reprezentativac Marek Mintal, rođen je 1977. u Želini u Slovačkoj.
0: Brazilski nogometaš Aleksandre Rodriguez da Silva, koji je igrao i za Sao Paulo, rođen je 1989. u gradu Pato Branco u Brazilu.
1: I hrvatska pjevačica Kim Verson, poznata po pobjedi u drugoj sezoni TV emisije Hrvatska traži zvijezdu 2010. godine, rođena je 1993. u Novoj Gradišci.
0: Prelazimo na događaje. U velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru, Oktavijan je 31. godine prije nove ere pobijedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i egipatske kraljice Kleopatre.
1: U požaru koji je 1666. 4 dana harao Londonom, vatrena stihija je gotovo uništila grad. Stradale su mnoge građevine, među kojima je katedrala Svetog Pavla.
0: Na osnovu odluke Britanskog parlamenta u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama, julijanski kalendar je 1752. zamijenjen gregorijanskim. 2. rujna bio je posljednji dan po julijanskom kalendaru.
1: Britanska mornarica je 1807. bombardirala Kopenhagen kako bi spriječila Napoleona Bonaparte da protiv Britanaca upotrijebi dansku flotu.
0: U Hagu je 1872. počeo 5. kongres prve internacionale, na kojem je odlučeno da se sjedište internacionale premjesti u Sjedinjene Države, gdje su postojali uvjeti legalnog djelovanja.
1: Francuski slikar Henri Rousseau, zvani carinik, rodonačelnik naivnog slikarstva, umro je 1910. u Parizu.
0: Zrakoplovom znak pitanja francuski piloti Didon Costi, Boris Belont završili su 1930. prvi let bez prekida između Europe i Sjedinjenih Država.
1: Francuski povjesničar i pedagog Pierre de Coubertin, obnovitelj olimpijskih igara, prema ugledu na sportska natjecanja u Staroj Grčkoj, umro je 1937. u Ženevi u Švicarskoj.
0: Kapitulacija Japana potpisana je 1945. na američkom ratnom brodu Missouri. Time je završio drugi svjetski rat.
1: Iste godine, 1945. je proglašena Demokratska republika Vijetnam s predsjednikom Ho Chi Minhom.
0: John Ronald Royal Tolkien, profesor anglosaksonskog jezika na Oksfordskom univerzitetu u razdoblju od 25. do 45. godine, kao i profesor engleskog jezika i književnosti također na Oksfordu, koji se bavio pisanjem epske fantastike, fantastike uopće i poezije tijekom cijelog života i kroz njih je doživio međunarodnu slavu, umro je 1973. u Bourmontu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: 1996. se održani prvi poslijeratni izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Južnoafrički kardiolog Christian Barnard, koji je 1967. izvršio prvo uspješno presađivanje srca, umro 2001. u Pafosu na Cipru.
1: Bosansko-hercegovački pjevač Safet Isović, jedan od najpopularnijih pjevača sevdalinki u Bosni i Hercegovini, umro je 2007. u Sarajevu.
0: Na svjetskom atletskom prvenstvu u japanskoj Osaki 2007. Blanka Vlašić je skokom od 205 cm postala svjetska atletska prvakinja.
1: I 2008. je objavljeno prvo beta izdanje Google Chroma za Windows.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Pa idemo saznati što je to zabilježeno za protekla 24 sata. Tako je navedeno da je dana 31.8. u 23 sata 10 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš u ulici Zvijezda zatekli

Jednu osobu iz Breze koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru Zedo kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 15 vozila i vozača, uručena su 3 prekršajna naloga. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: 2025. godinu. Na dnevnom redu sjednice je izvješće o realizaciji praćenja implementacije strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, izvješće o realizaciji šestomjesečnog plana sjednice VSTB-a BiH te imenovanja za pravosudne funkcije. Vijesti.
1: U Potocima kod Mostara jučer je održano potpisivanje ugovora za 600 projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini iz proračuna Republike Hrvatske u vrijednosti od 25,75 milijuna eura. Manifestaciji je prisustvovao i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Svečanost potpisivanja ugovora za programe i projekte Hrvata u BiH održana je u vrtu Svetog Franje samostana školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Događaj je nazočila delegacija HNS-a BiH u kojoj su bili predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović, predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara. Delegaciju Vlade Republike Hrvatske predvodio je premijer Andrej Plenković uz potpredsjednika Vlade i ministra prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine Branka Bačića, ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, ministra turizma i sporta Tončija Glavinu te državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonku Milasa. Svečanost je nazočio i gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić. Program vrijedan 25,75 milijuna eura objedinjuje četiri područja potpore Vlade Republike Hrvatske. Putem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske obuhvaćeno je 229 projekata vrijednih 10 milijuna eura, uz još 6 projekata od strateškog značaja vrijednih 5,75 milijuna eura. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine podržava 275 projekata s 5 milijuna eura. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 74 projekta s 3 milijuna eura, dok je kroz Ministarstvo turizma i sporta obuhvaćeno 16 projekata vrijednih 2 milijuna eura.
0: Vijesti. Ovi ugovori su značajna financijska podrška, ali ne samo financijska. Oni pokazuju da Vlada Republike Hrvatske zajedno sa svim svojim resorima brine o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Svaki od krajnjih korisnika ovih projekata ima svoje ime i svoje lice. Zato ovi ugovori nisu samo brojke. Jednostavna logika stoji za realizaciju ovih strateških projekata, da svaka naša obitelj, svaka mlada osoba i svaki naš umirovljenik imaju što kvalitetniji i bolji život u općinama i gradovima u BiH, poručila je zastupnica u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istakao je kako ovi ugovori čine dio šire i kontinuirane potpore projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Odnos između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za našu državnu politiku je prioritet, a briga o Hrvatima izvan Hrvatske strateški je cilj i zadatak hrvatske vlade. Hrvati kao konstitutivan i ravnopravan narod u Bosni i Hercegovini izuzetno su nam važni, poručuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Govoreći o konkretnoj dimenziji te potpore, Plenković je posebno izdvojio tri područja koja je obuhvatila i današnja posjeta Mostaru. Visoko obrazovanje kroz suradnju sa sveučilištem u Mostaru, zdravstvo kroz potporu sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te kulturni i očuvanje identiteta kroz izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Sveučilište u Mostaru pritom je istakao kao obrazovnu bazu i jedini univerzitet na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske, dok je HNK Mostar označio projektom od strateškog značaja za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Pripadnici srbijanskog MUP-a u koordiniranoj akciji sa Sigurnosno-informativnom agencijom uhitili su tri osobe osumnjičene za sudjelovanje u nedavnom ubojstvu Novice Eleka u Beogradu. Kako doznaje portal Telegraf RS, uspješnoj akciji uhićenja prethodio intenzivan operativni rad sigurnosnih službi. Zbog sumnje da su sudjelovali u likvidaciji, uhićeni su NK i SB, dok je uhićeni BS, koji se tereti da je ispod Elekovog automobila podmetnuo GPS uređaj kako bi osumnjičeni lakše pratili njegovo kretanje. Elek je ubijen prošle subote kad je napadač na njega otvorio vatru i zadao mu smrtonosne ozljede. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti predani nadležnom tužiteljstvu na saslušanje. Ubijeni Elek bio je dobro poznat pravosudnim i policijskim organima u Srbiji skoro dvije decenije. Njegov dosije obilježilo je nekoliko teških krivičnih djela i medijski praćenih sudskih procesa.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 16 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:13, vrijeme da ovog 2. rujna prelistamo i dnevni tisak, a za početak ćemo to uraditi s večernjim listom koji danas donosi eksplozija kod glavnog kolodvora u Njemačkoj, ima ozlijeđenih, popucala stakla, policija zatvorila područje. Pravila na granicama, vozite službeni auto iz BiH, carina u EU traži stroge dokaze, evo kada prijete kazne. Dosta je pobuna u Tomislavgradu, preko 3000 građana traži petogodišnji moratorij. Gužva u slačionici, Dinamo se rješava brojnih igrača, otkrivamo koja poznata imena napuštaju Maksimir. Duga požarna linija, veliki šumski požar u Hercegovini izvan kontrole, gašenje otežava, zahtjevan teren. Maslina je neobrana. Novinari Večernjaka posjetili časne sestre u potocima kod Mostara i zavirili u njihov čudesni maslinik. Meloni na vlasti ruši Berlusconijev rekord. Pred izbore čekaju veliki izazovi. Kremlj je najavio mogućnost. Veliki susret na pomalu. Putin, Trump i Xi mogli bi se sastati u studenom. Isplaćuje za ostatke stare 20-ljeća. Tvrtka u BiH prije 3 godine bila pred gašenjem. Danas imaju 600 radnika i ulažu milijune u razvoj. Prognoza do subote, temperatura do 36 stupnjeva. Ima i toga, apsurd na kružnom toku, postavili instalaciju od 175.000 maraka s citatima. Koliko novca treba imati sa strane, ali i gdje ga držati, stručnjaci otkrili važno pravilo i zlatni savjet. BiH i Srbija, promjene na granici s Bosnom i Hercegovinom, od jučer se na ovom prijelazu više ništa ne plaća nakon 30 godina. Iza lica princeze Kaline krije se borba za život, teška infekcija zauvijek joj je promijenila lice. Afera u Njemačkoj, kriminalci s Balkana počinili 12.000 teških kaznenih djela. Stiže jednokratna novčana pomoć u dijelu BiH, tko dobiva 100

oko 150 maraka. Jednokratna pomoć umirovljenicima s mirovinama manjim od 750 maraka najavljena na Kupresu. Planirate kredit? Banke u BiH najavile što nas čeka u idućim mjesecima. Novi uvjeti zaduživanja. Koliko je život poskupio u 5 godina? Kava s 13 na 28 maraka. Novčanici sve tanji. Prijeti li nam rekordni račun? Cijene peleta u BiH divljaju, plin i struja idu gore. Energetski stručnjak najavljuje tešku zimu. Dijamantne časne šest sestara Franjevki proslavilo 60 godina redovničkog života, svečanost održana u Mostaru. Donatorska večer sportskog rukometnog kluba Zrinski okupila vrh društvenog i političkog života. Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila se kod Istanbula u Mramornom moru. Kontinuitet potpore vlade Hrvatske. Hrvatska izdvojila 25,75 milijuna eura za 600 projekata Hrvata u BiH. Šušnjar žestoko uzvratio Brnabić. Takve scene kod nas znaju završiti s oba su pala. Molim vas, izvujte se, je li ova rečenica znak nepoštovanja prema gostu? Skromno jelo koje je hranilo cijelu obitelj, jelo koje je hranilo generacije u bivšoj Jugoslaviji, nekad sirotinski ručak, a danas se mnogi pitaju kako ga spremiti. Sljedeći naslov koji izdvajamo iz današnjeg Večernjeg lista. Stanje na cestama u BiH, promet uglavnom bez većih problema. Stiže jednokratna novčana pomoć. Optuženom za ubojstvo Charlia Kirka prijeti smrtna kazna. Kako je Mladićeva smrt oživjela demone, BiH i Hrvatska ne mogu mirno spavati. Horor u Sarajevu, tramvaju izboden Mladić, objavljene prve fotografije s lica mjesta. Zbog krize na Bliskom istoku Wall Street pao treći dan za redom. Kamen po kamen kao prije 200 godina, majstorska cesta duga 41 km ide u veliku obnovu. Tjestenina ne mora biti problem za vaš organizam, ovih šest vrsta mogu biti dobar izbor. Umro gitarist Psiho Modo Popa Jure Stublića i filma Pips Chips videoklipsa u 62. godini života. Podržala objavu na Instagramu Lidija Vukičević, ostala bez angažmana zbog potpore Mladiću. Ovo je Thompsonova poruka nakon koncerta u Vukovaru. Iz Večernjeg lista danas ne propustite i sljedeće. Kako je SIP BiH opet zakazao, život Hercegovine na čelopeku. Priča o Nikolinim smash burgerima. Digitalizacija je jedan od najvažnijih procesa u BiH. Čekanje u redu za papir postaje stvar prošlosti. Hrvatski premijer s ministrima u Mostaru, Plenković, obećao nastavak potpore Hrvatima u BiH i institucijama koje su od presudne važnosti za narod. Vaša omiljena dnevna tiskovina danas donosi sve o Plenkovićevom posjetu Mostaru i pomoći Hrvatske Hrvatima u BiH, digitalizaciji i kraju hodanja po papire i čekanju u redovima, filmskim festivalima u Orašju i Širokom Brijegu. Sljedeći naslov i tema koju izdvajamo, čak 130 tvrtki tražit će radnike, moguće izravno doći do kontakta. U kontekstu kompanija najavljenih za sudjelovanje na sajmu, tu su i one iz područja industrije, financija i osiguranja, servisnih usluga i tehnologije, turizma, prijevoza i logistike, kao i trgovine. Nema naznaka da bi moglo biti pronađeno rješenje za problem prijevoznika. Europska komisija poručila, šengenska pravila neće se mijenjati. Prvim danom rujna službeno počela klimatološka jesen, ali vremenske prilike za sad ne pokazuju da je ljeto spremno otići. Prva polovica rujna toplija od prosjeka, temperature će više podsjećati na ljeto nego na ranu jesen. Hercegovina na čelopeku koji traje, traje i traje. Šume krvare, zemlja puca, trave nema, grožđe se čerezi, pčele na izdisaju. Čovjek može biti na kraju svijeta, ali mora doći u Orašje, moramo održati to što je Ivo stvorio. Od 23. do 26. rujna u Širokom Brijegu, 27. izdanje Mediteran Film Festivala.

što ulazak u Europu nakon 16 godina čekanja konkretno mijenja za Hajduk. Igrači će se bolje prodavati i lakše dolaziti, a pravi izazovi su na terenu. Gužva u Dinamu, Topić, Hođa i Nevistić prvi na transfer listu. Široki se priprema za sezonu ABA lige. Marijan Bagarić za Večernjak, imamo zdravo i radno ozračje. Milanović zajedničnom slogom i potporom s tribina do nove pobjede. To i niz drugih tema čitajte u današnjem Večernjem listu.

Nastavljamo listati dnevni tisak, evo naslova iz Mostarskog dnevnog lista. Izdvajamo sljedeće. Na dnevni list piše gdje su air traktori, zakon o šumama Federacije BiH. BiH najviše pogođena požarima na Balkanu. Preventiva najjeftiniji i najbolji protupožarni sustav. Rudarska mafija i nemoćna država, divlji lov na crno zlato. Meštar je postao markirano mjesto za umjetnike. Rubrika BiH donosi, danas počinje dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Plenković u Mostaru na potpisivanju ugovora vrijednih 25,7 milijuna eura. U BiH danas oblačno vrijeme. Mladi Livnjak nakon Njemačke izabrao poljoprivredu i ostanak u Livnu. Rubrika Vijesti iz svijeta donosi, vlada Giorgio Meloni postaje najdugovječnija u posljeratnoj povijesti Italije. Optuženi za ubojstvo Charlia Kirka ide na suđenje, prijeti mu smrtna kazna. Sveučilište u Australiji uvelo AI chatbota u nastavu. Drastičan pad turizma na Kubi zbog američkih sankcija, gradovi prazni. Američki nosač zrakoplova usidrio se kod Tajlanda nakon rekordnih 250 sati. Stigla osveta Irana, a raketirane baze Sjedinjenih Država. Amerikanci su ubili ljude. U rubrici Sport pročitajte, Srinjski slavio na Košavu i zadržao maksimalan učinak. Iz današnjeg dnevnog lista iz rubrike Crna kronika u Mostaru uhićen muškarac kod kojeg je pronađen heroin. Europska unija priprema nova pravila za kratkoročni najam. Šajn izgubio 75% valuacije. Dnevni list u rubrici Biznis piše, cijene goriva u BiH od 3,5 marke po litri, distributeri već korigirali cijene. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

U pregledu dnevnog tiska u programu Radio Bobovca došli smo i do nezavisnih novina. Evo naslova. Partije kreću u trku za glasove po biraču, mogu potrošiti 30 feninga. Sud BiH priznao da od 2023. nije radio ništa na lociranju Mahmuljina. Požar u Vrbanji i dalje tinja, vatrogasci ostaju na terenu. Teška nesreća u popularnom turističkom centru u Egiptu, poginulo 16 ljudi. Sin Ratka Mladića, ne zna se kada bi očevo tijelo moglo da stigne u Srbiju. Radovi na više lokacija u Banja Luci, evo gdje možete nestati vode. Trump, ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne za pregovarački stol. Prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac ostaje ispod 10-dnevnog prosjeka. Tropska oluja Edward pogodila kopno između Teksasa i Luzijane. Koliko Banja Lučani izdvajaju za svoje šapice. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I preostalo još da vidimo što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani domaća namjenska industrija je u ekspanziji. Odlazak jednog čovjeka zakoči uspostavu registra. Novcem iz susjedstva do pobjede u

BiH. Na 4. i 5. strani čitajte, KBP BiH mora odgovarati za nerad. Rudari pred vladom. Na 6. i 7. strani čitajte, sa radošću novo poglavlje života. Što manje djece, to više para za kampanju. Elek i dalje u sedlu. Prvi korpus je bio na pravoj strani povijesti. Uređena optužnica. Rubrika Regija u subotu, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Ubio se trostruki ubojica. A u rubrici Svijet, koliki je realni domet Biškeške deklaracije. Jedno mrtvo, 636 uhićenih. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: I ti si kao painkiller za ovo moje stanje. Hvala šta si bila tu kad sam se osjeća manje. Sad se kajem šta se tako lako predajem. Ti ja bi ponovo sve grijehe ja priznajem. Došla je jesen i malo sam zanesen. Kad se siti naše veze još se uvijek tresem.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo iznijelo je detalje sinoćnjeg napada u tramvaju prilikom kojeg je jedna osoba teško ozlijeđena. Kako je navedeno iz MUP-a kantona Sarajevo, policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je 1. rujna u 22 sata 15 minuta da je u tramvaju u ulici Zmaja od Bosne došlo do fizičkog sukoba između dvije osobe. Jedna osoba je ozlijeđena dok se druga nakon incidenta udaljila u nepoznatom pravcu. Izlaskom na mjesto događaja policijski službenici potvrdili su navode prijave i utvrdili da je ozlijeđeni EI rođen 1996. godine u Maroku. Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć pružila mu je prvu pomoć, nakon čega je prevezan u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Liječnik je u kliničkom centru konstatirao da je 30-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede nanesene oštrim predmetom. Ozlijeđen je zadržan na observaciji. O svemu je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, koji je konstatirao da je počinjeno krivično djelo teška tjelesna ozljeda iz člana 172, član 1 krivičnog zakona Federacije BiH. Očevid na mjestu događaja obavili su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju i dokumentiranju svih okolnosti ovog krivičnog djela, kao i na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog. Vijesti.
1: Banke u BiH smatraju da će u trećem kvartalu biti neznatno povećana potražnja stanovništva za kreditima, i to potrošačkim i nenamjenskim, te da se očekuje i povećanje potražnje poduzeća, pri čemu su očekivanja u pogledu njenog rasta znatno umjerenija u odnosu na prethodni kvartal, pokazuje anketa Centralne banke BiH. Rezultat iz prikupljenih odgovora 8 najvećih banaka u zemlji ukazuje da banke smatraju da će za poduzeća biti pooštreni kreditni standardi u trećem kvartalu, dok će biti ublaženi standardi za odobravanje stambenih kredita stanovništvu. Banke su navele da je potražnja stanovništva za stambenim, nenamjenskim i potrošačkim kreditima nastavila rasti u drugom kvartalu. Kao i u prethodnom i u drugom kvartalu nisu promijenjeni uvjeti za odobravanje kredita stanovništvu. U drugom kvartalu neto rezultat iz prikupljenih odgovora ukazuje da nije bilo promjena u pogledu sudjelovanja odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu u odnosu na prethodni kvartal, priopćili su iz Centralne banke. I u drugom kvartalu ove godine nastavila je rasti potražnja za poduzećima, za kreditima, kako kratkoročnim, tako i dugoročnim, kod kojih

0: ili njihovih mješavina. Jača zavjesa u blizini se dopera prije ili kasnije doći u dodir s vodom i mrljama.
1: Dobro je odabrati jednostavan način pričešćavanja kako bi se mogla lako skinuti i oprati. Mala teleskopska šipka praktično je rješenje ako ne želite bušiti elemente. Kod zavjesica uz sudoper treba pripaziti da tkanina ne bude toliko duga ili široka da smeta pri svakodnevnom korištenju. A u blizini štednjaka i drugih izvora topline bolje ih je izbjegavati te ih držati na sigurnoj udaljenosti od otvorenog plamena i vrućih površina. Možda je upravo to najveća privlačnost malih kuhinskih zavjesa. Za razliku od novih fronti, radne ploče ili pločica za ovu promjenu nije potrebna velika investicija niti renovacija. Dovoljan je metar lijepe tkanine i nekoliko jednostavnih šavova da jedan sasvim običan ormarić postane najšarmantniji detalj u kuhinji. A kad stignu hladniji dani, upravo takve sitnice čine dom ugodnijim. Malo lana, nekoliko nabora, možda cvjetić ili pruge i kuhinja odjednom dobiva onu toplinu starinskog doma u kojem se uvijek nešto kuha, na prozoru rastu začini, a kava se pije bez žurbe.

0: emisiji Ritama života govorimo i o cvijeću. Kraj kolovoza i početak rujna idealni su za određene vrste cvijeća kako bi u njima uživali cijelu jesen. Kraj kolovoza ne znači nužno kraj cvjetne sezone, upravo je ovo dobro vrijeme da vrt, balkon ili terasa dobiju još malo boje, a postoji biljka koja će vas uz vrlo malo truda nagraditi cvjetovima tijekom cijele jesen.
1: Ako želite posaditi nešto što nije pretjerano zahtjevno, a pritom će dugo izgledati lijepo, postoji nekoliko odličnih izbora. Važno je odabrati biljke koje dobro podnose promjene temperature i kraće dane koji dolaze.
0: A mačuhice su svakako jedan od zahvalnijih izbora za kraj ljeta. Dobro podnose svježije temperature, uz redovito uklanjanje ocvalih cvjetova mogu cvasti dugo u jesen. Odlične su za teglice, balkone i gredice, a dostupne su u velikom broju boja.
1: Krizanteme su pravi jesenski klasik, mogu se saditi krajem ljeta, a upravo kada druge biljke počnu gubiti cvjetove, one tek dolaze do izražaja. Ne traže pretjerano kompliciranu njegu, ali vole sunčano mjesto i umjereno zalijevanje.
0: Vrijesak, ako tražite biljku koja će unijeti boju u jesenski vrt, vrijesak je odličan izbor. Ne zahtjeva puno pažnje, dobro podnosi niže temperature i može dugo zadržati dekorativni izgled. Posebno lijepo izgleda u kombinaciji s drugim jesenskim biljkama.
1: Biljka pod nazivom aster. Asteri su poznati po tome što cvatu upravo kada se ljeto približava kraju. Njihovi sitni cvjetovi u ljubičastim, ružičastim i bijelim nijansama mogu uljepšavati vrt kroz veliki dio jeseni. Najbolje će uspijevati na sunčanom položaju uz redovito, ali ne pretjerano zalijevanje.
0: Nemen je jednostavan, izdržljiv i vrlo zahtjevan i zahvalan cvijet. Ako mu osigurate dovoljno sunca i povremeno uklanjate ocvale cvjetove, može nastaviti cvasti tijekom jesenskih mjeseci. Osim što je lijep, privlači i korisne kukce, pa je dobar dodatak svakom vrtu.
1: I u nastavku ćemo biljkama, jer to se traži. 5 sobnih biljaka koje ne treba često presađivati.
0: Dok pojedine vrste traže redovito presađivanje kako bi nastavile rasti, druge sasvim dobro uspijevaju kad im je korijen malo stisnut. Upravo su takve biljke odličan izbor za one koji žele lijepu zelenu oazu bez stalnog presađivanja i mijenjanja tegli. Ako tražite biljke koje neće paničariti zato što im je posuda malo premala, ovih 5 vrsta posebno su zahvalne.
1: Afrička ljubičica. Afrička ljubičica je jedna od najboljih biljaka za manje posude. Zapravo voli kada je korijen malo ograničen, a presađivanje u preveliku teglu može joj više odmoći nego pomoći. U velikoj posudi biljka će energiju često usmjeriti na razvoj korijena umjesto na cvjetanje. Držite je na svjetlom mjestu bez jakog izravnog sunca i zalijevajte kada se površina supstrata lagano osuši. Ako je posuda tek malo tjesna, nema potrebe odmah posezati za većom.
0: Orhideje su poznate po tome da ne traže presađivanje čim korijenje počne izgledati nagurano. Mnoge vrste, osobito Phalaenopsis, bolje funkcioniraju u relativno tjesnoj posudi, pod uvjetom da imaju dobru drenažu i odgovarajući substrat. Zračno korijenje koje izlazi iz posude nije automatski znak da biljku treba presaditi. Orhideju je bolje ostaviti na miru ako zdravo raste i cvjeta. Presađivanje ima više smisla kad se substrat raspada, zadržava previše vode ili je biljka prerasla posudu.
1: Zamioculcas je gotovo stvoren za one koji ne žele svake godine presađivati biljke. Njegovi podzemni rizomi omogućuju mu da dobro podnosi život u relativno tjesnoj posudi, a uz to raste prilično sporo i ne zahtjeva puno pažnje. Veću posudu potrebno je osigurati tek kad rizomi počnu ozbiljno potiskivati stijenke posude ili biljka postane nestabilna. Važnije od veličine tegle je da ona ima dobru drenažu, jer Zamioculcas ne voli višak vode.
0: Na popisu je i hoja, odličan izbor za one koji vole biljke koje ne zahtijevaju stalno presađivanje. Vole biti malo stisnuta u posudi, a u takvim uvjetima često će dobro rasti i razvijati cvjetove. Zato nema potrebe premještati je u veću teglu čim primijetite da je korijen ispunio dio prostora. Najvažnije je osigurati propustan supstrat i izbjegavati pretjerano zalijevanje. Smjestite je na svjetlo mjesto i dajte joj dovoljno vremena da se prilagodi.
1: Sansevieria, odnosno svekrveni jezik, jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka upravo zato što ne traži puno pažnje. Dobro podnosi tjesne posude, a presađivanje je

ne znači da ih nikada ne treba presaditi. Ako korijenje izlazi kroz otvore na dnu, biljka se počinje prevrtati, voda prolazi kroz supstrat bez zadržavanja ili je zemlja potpuno iscrpljena, vrijeme je za provjeru.

0: U nastavku našeg ritma života i dvije teme koje se tiču praktičnih savjeta. Donosimo za početak jedan super koristan trik i dvije greške koje morate izbjeći kad odmrzavate hladnjak. Odmrzavanje hladnjaka definitivno nije među omiljenim kućanskim poslovima. Treba izvaditi namirnice, isključiti uređaj, pričekati da se led otopi, obrisati vodu, sve očistiti i na kraju vratiti hranu na mjesto. I baš zato lako dođemo u napast malo ubrzati cijeli postupak. Ipak, kod odmrzavanja vrijedi biti strpljivi jer neke popularne metode mogu napraviti više štete nego koristi. Dobra vijest je da postoji jednostavan trik koji će vam olakšati posao, a pritom ne uključuje agresivno struganje leda.
1: Trik s posudom tople vode. Nakon što ste hladnjak ili zamrzivač isključili iz struje i izvadili sve namirnice, vrata ostavite otvorena. Na jednu od polica stavite posudu s toplom vodom i zatvorite vrata na nekoliko minuta. Toplina i para pomoći će omekšati naslag leda pa će se one brže početi odvajati od stijenki. Ispod uređaja i na dno unutrašnjosti stavite stare ručnike koji će upiti vodu nastalo otapanjem. Važno je da voda ne bude kipuća. Vrlo vruća posuda i nagla promjena temperature mogu oštetiti pojedine površine pa je bolji izbor topla voda. Ako se voda ohladi prije nego što se led dovoljno otopio, jednostavno je zamijenite novom toplom vodom. Kada led dovoljno omekša, pustite ga da se odvoji sam ili ga vrlo nježno uklonite bez potrebe oštrih i uporabe oštrih predmeta. Nakon toga prebrišite i dobro osušite unutrašnjost uređaja.
0: Prva greška, struganje leda nožem. Debela ploča leda koja se već odvaja od stjenke može izgledati kao savršena prilika da je samo malo pogurate nožem. Nemojte. Noževi, odvijači i drugi oštri predmeti ili metalni predmeti mogu ogrebati i probušiti unutrašnjost uređaja te oštetiti dijelove rashladnog sustava. Nekoliko minuta uštede je tako lako se može pretvoriti u skup popravak ili čak kupnju novog uređaja. Ako baš morate pomoći pri uklanjanju omekšalog leda, koristite isključivo pribor koji proizvođač uređaja preporučuje za tu svrhu.
1: Druga greška, pokušaj ekspresnog odmrzavanja sušilom za kosu. Još jedna metoda koja na prvi pogled zvuči logično jest usmjeriti topli zrak iz sušila za kosu prema ledu. Problem je u tome što kombinacija električnog uređaja vode i mokrih površina predstavlja nepotreban sigurnosni rizik. Osim toga, koncentrirana toplina može oštetiti plastične dijelove i druge osjetljive površine u hladnjaku ili zamrzivaču. Zato je sigurnije pustiti da vrijeme, sobna temperatura i posuda s toplom vodom odrade posao.
0: I još jedna važna stvar, prije nego što vratite hranu, odmrzavanje je idealna prilika za temeljito čišćenje. Kad nestane sav led, uklonite vodu, prebrišite police, ladice i stjenke te ih dobro osušite. Prije ponovnog uključivanja provjerite i upute proizvođača svog uređaja jer se nepreporučeni postupak može razlikovati ovisno o modelu. A dok vraćate namirnice, iskoristite priliku i provjerite rokove trajanja te bacite ono što više nije dobro. Uz malo strpljenja odmrzavanje hladnjaka ne mora biti veliki pothvat. Posuda tople vode može znatno olakšati posao, dok noževe i sušilo za kosu ipak treba ostaviti tamo gdje im je mjesto.
1: Klimatološko ljeto je završeno, vrijeme godišnjih odmora također. Korištenje svih onih benefita koje godišnji odmori donose i odlazak na more su samo neke od stvari koje vam napominjem. No, želite li da iduću godinu vaši ručnici za plažu budu onakvi kakvi i želite da jesu, poslušajte sljedeći.
0: Ljeto je pri kraju, a s njim polako spremamo i sve ono što smo tijekom toplih mjeseci gotovo svakodnevno koristili, htjeli to ili ne. Među njima su i ručnici za plažu koji su bili izloženi morskoj vodi, pijesku, kremi za sunčanje i jakom suncu. Upravo zato mogu s vremenom izgubiti mekoću, boju i sposobnost upijanja. Ako želite da vaš omiljeni ručnik dočeka i sljedećeg ljeta u što boljem stanju, nije dovoljno samo ubaciti ga u perilicu. Nekoliko jednostavnih pravila pri pranju, sušanju i spremanju može pomoći da ostane mekan i lijep još dugo.
1: Prije pranja uklonite pijesak. Prije nego što ručnik stavite u perilicu, dobro ga istresite kako biste uklonili što više pijeska. Sitna zrnca mogu završiti u perilici, ali i dodatno opteretiti vlak na tkanini. Ako je ručnik natopljen morskom vodom, prije pranja možete ga isprati čistom vodom kako biste uklonili dio soli i ostataka koji su se nakupili tijekom dana.
0: Na kojoj temperaturi treba prati ručnik za plažu? U većini slučajeva idealna je temperatura od 40 stupnjeva, dok se za temeljitije pranje može koristiti i 60 stupnjeva ako to dopušta deklaracija. Ipak prije pranja uvijek provjerite etiketu jer se preporučena temperatura može razlikovati ovisno o materijalu i bojama.
1: Nemojte pretjerivati s deterđentom. Veća količina deterđenta ne znači i čišći ručnik. Previše sredstava može se zadržati u vlaknima i s vremenom smanjiti njihovu mekoću i sposobnost upijanja. Držite se preporučene količine deterđenta i temperature navedene na etiketi, osobito kod ručnika jarkih boja ili zanimljivih uzoraka.
0: Omekšivač koristite štedljivo. Iako omekšivač ručnike čini mekanima i mirisnima, njegovo često korištenje može obložiti vlakna i smanjiti njihovu moć upijanja. Zato ga nije potrebno koristiti pri svakom pranju. Povremeno možete posegnuti za malom količinom bijelog octa u ciklusu ispiranja, ako je prikladan za materijal i vašu perilicu.
1: Dobro ih osušite. Ručnici moraju biti potpuno suhi prije spremanja. Ako ih pospremite dok su vlažni, mogu poprimiti neugodan miris, a dugotrajna vlaga pogoduje i pojavi plijesni. Sušenje na zraku odličan je izbor, ali šarene ručnike nemojte satima ostavljati na jakom suncu, jer UV zrake s vremenom mogu izblijediti boje.
0: A za kraj još savjet da ih pravilno spremite. Kada su potpuno suhi, spremite ih na suho i prozračno mjesto. Nemojte ih previše nagurati među ostalo rublje, osobito ako je prostor zatvoren i nema dovoljno cirkulacije zraka. Prije spremanja provjerite ima li na njima mrlja od kreme za sunčanje. Što ih ranije uklonite, manja je mogućnost da će trajno se uvući u vlakna.

10:48 je minuta u ritmu života Radio Bobovca. Malo ćemo i putovati, nećemo daleko. Idemo do Hercegovine, gdje se nedaleko od Ljubuškog, između sela Studenci i Zviriči, nalazi jedno od omiljenih hercegovačkih izletišta i ljetnih kupališta, vodopad Kravica. Nastao je na rijeci Trebižat. Voda koja se obrušava s oko 28 metara visine stvara impresivan prirodni amfiteatar promjera oko 120 metara. U blizini vrijedi posjetiti vodopad Kočušu, a cijelo područje Trebižata krase bujna vegetacija i brojna mjesta za uživanje uz rijeku. Tijekom ljetnih mjeseci Kravica privlači kupače

0: Cividale del Friuli. Bajkoviti gradić pod zaštitom UNESCO-a. Gradom dominira impresivni Vražji most izgrađen iznad rijeke Natisone. Ovaj grad je možda najbolje čuvana tajna. Mnogima nije poznata, vrijedi ga posjetiti. Što se tiče lokalnih specijaliteta, ovdje kao i u Udinama valja probati friko, palačinku koja se radi od sira i krumpira.
1: Trst, nekad bio sinonim za kupovinu traperica, no danas je to elegantan kozmopolitski grad sa austro-ugarskim šarmom na talijanskoj obali. U rujnu, kad prođu ljetne vrućine, šetnje njegovim ulicama pravi je gušt. Dan započnete espresom na Piazza Unita da Italija, najvećem europskom trgu koji izlazi izravno na more. Prošećete uz kanal Ponte Rosso, pojedete fini gelato ili picu i posjetite kultnu robnu kuću Coin. Naravno, ako želite neki gastro izlet, spomenimo da se na samoj obali nalazi gastro robna kuća Italy. Sutradan odite do dvorca Miramare koji se nalazi par kilometara od centra. Smješten je na stijeni iznad mora i kad prođete njegovim parkom, ali i unutar njega, možete točno zamišljati kako se nekad kroz prozore ispraćao i dočekivalo brodove.
0: Pečuh, Vilani i Balaton. Vrijeme da se prebacimo u Mađarsku. Ako želite vidjeti zemlju bez probijanja kroz gužve Budimpešte, jug zemlje je fantastična alternativa. Pečuh je sveučilišni grad bogate povijesti u kojoj se isprepliču rimski, kršćanski i otomanski utjecaji. Njegova četvrt Zolani, poznata po industriji keramike, prava je eksplozija boja. Za ljubitelje prirode i vina odmah u blizini nalaze se regija Vilani, mađarska meka za crna vina, dok je južna obala jezera Balatona svega sat vremena vožnje. Istražite središte Pečuha i posjetite jedinstvenu džamiju Paše Gazi Kasima, danas crkvu te ranokršćansku nekropolu pod zaštitom UNESCO-a. U popodnevnim satima skoknite do Vilanija i prepustite se uživanju u crnim vinima. Nakon što se probudite ili možda otrijeznite, najbolje je dan provesti u prirodi. Zaputite se prema Balaton, posjetite poluotok Tijani, s kojeg se pruža najljepši pogled na jezero i uživajte u tradicionalnom mađarskom gulašu ili nekom ribljem specijalitetu.
1: I s ovom temom, poštovani slušatelji, zaključujemo današnje izdanje emisije Ritam života. Novo je na rasporedu za 7 dana. Srdačan vam pozdrav!

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Боже, Боже ли то? Мрежня є любов, що лажи осване.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: tu.
1: Dame i gospodo, počasni gol mladog Osjekanovića, 90. minuta, trče prema centru, izvode loptu, Osjekanović otpuca je prema... I ča, ne, da, da, da!

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Dame i gospodo, moje ime je Mliksa, bilježim se za štovanje.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Oko 150 rudara rudnika mrkog uglja Zenica stiglo je pred zgradu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, gdje će od 11 do 14 sati održati protest zbog neisplaćenih plaća i neriješenog statusa rudnika koji se nalazi u procesu gašenja. Rudari mjesecima upozoravaju na težak položaj u kojem se nalaze, a trenutno im nisu isplaćene plaće za svibanj, lipanj i srpanj. Nakon što svoje zahtjeve nisu uspjeli riješiti u okviru rudnika, odlučili su ih ponovno iznijeti pred federalne vlasti. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica nedavno je danima odbijao izaći iz jame Raspotoče, tražeći od federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića konkretan rok za isplatu zaostalih primanja. Posebno nezadovoljstvo izazvale su izjave pojedinih federalnih zvaničnika da rudari ne rade. Iz sindikata ističu da su rudari dalje angažirani na poslovima inspekcije i osiguranja jame u svim smjenama. Riječ je o jami Raspotoče, poznato je po izuzetno teškim i opasnim uvjetima rada, zbog čega rudari upozoravaju da se ona ne može jednostavno ostaviti bez nadzora. Današnji protest bit će prilika da još jednom javno ukažu na svoje probleme i od nadležnih zatraže konkretna rješenja. Tijekom ranijih okupljanja rudari su iskazivali nezadovoljstvo skandiranjem "lopovi, lopovi", poručujući federalnim vlastima da više ne žele čekati na obećanja, već traže isplatu zarađenih plaća i jasan odgovor o svojoj budućnosti. Vijesti.
2: U nastavku naših vijesti slijedi još jedna informacija iz Sarajeva. Državni zastupnik Šamsudin Mehmedović poručio je da se mogućnost ukopa osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na teritoriju Bosne i Hercegovine mora odlučno spriječiti kako bi se onemogućilo stvaranje mjesta za glorifikaciju zločina. Mehmedović je istakao da zločinac Mladić nije simbol ničega što bi država trebala pamtiti s počastima, podsjećajući na njegove pravosnažne presude pred međunarodnim sudovima. On je pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Njegovo ime vezano je za opsadu Sarajeva, Srebrenicu i najteže zločine počinjene nad građanima Bosne i Hercegovine. Naša država ne smije dozvoliti da mjesto ukopa osuđenog ratnog zločinca postane mjesto odavanja počasti, okupljanja i stvaranja novog kulta zločina, naveo je Mehmedović. Lider stranke Naprijed upozorio je na mogućnost zlouporabe eventualnog mjesta ukopa u političke i ideološke svrhe. Posebno je opasna mogućnost da bi takvo mjesto uz političku i institucionalnu potporu vlasti Republike Srpske vremenom moglo postati svojevrsno hodočasničko mjesto za one koji veličaju Mladića, negiraju genocid i nastavljaju graditi mitologiju i ideologiju na kojoj su počinjeni najstrašniji zločini u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti. Ne smijemo dozvoliti da se mjesto zločina pretvori u mjesto glorifikacije zločinca, naglasio je. Zbog navedenog, Mehmedović je uputio jasan poziv nadležnim institucijama na razini države da hitno reagiraju. Očekuje da se u okviru nadležnosti odmah razmotre sve pravne mogućnosti i poduzmu koraci kako bi se spriječilo da tijelo bude vraćeno i ukopano na teritoriji BiH. Ovo nije pitanje osvete mrtvom čovjeku, ovo je pitanje odnosa države prema žrtvama, prema pravosnažnim presudama međunarodnih sudova i prema budućnosti naše zemlje. Ne možemo dopustiti da se genocidna ideologija prenosi na nove generacije, kategoričan je Mehmedović. Na kraju je zaključio da Bosna i Hercegovina mora biti država koja prvenstveno štiti dostojanstvo žrtava, a ne država koja će omogućiti stvaranje svetilišta ratnim zločinima.
0: Vijesti.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji najavio je stupanje u generalni štrajk u ponedjeljak 7. rujna. Iz sindikata navode kako već 2 godine upozoravaju na statusna pitanja zaposlenika s naglaskom na uvođenje dodatka na plaću po osnovi složenosti poslova. U obraćanju svih razina vlasti konkretni koraci su izostali. Sustavno prebacivanje nadležnosti s jedne institucije na drugu potvrđuje da ne postoji stvarna volja za rješavanje problema, te je sindikat bio primoran donijeti odluku o ostvarivanju svojih prava putem štrajka, priopćeno iz sindikata. Sindikalisti dodaju kako ostaju opredijeljeni za institucionalno i zakonito rješavanje svojih problema i socijalni dijalog, ali samo onaj koji nudi konkretna rješenja. Za vrijeme trajanja generalnog štrajka doći će do usporavanja rada sudova i tužiteljstava, a radit će se isključivo u skladu s odlukom o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, naveli su iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNŽ-u.
0: Vijesti.
1: Nakon što je propao pokušaj prodaje oduzetih automobila koji su godinama propadali i zauzmali prostor na policijskom depou u Reljevu, 31 vozilo i jedan moped završili su pod presom. Sav novac od starog željeza bit će uplaćen u proračun kantona Sarajevo. S obzirom na to da su se vozila prodavala isključivo u paketu i za staro željezo, postavilo se pitanje zašto se novija i tehnički ispravnija vozila nisu prodavala pojedinačno i s pravom registriranja. Takav potez bi nesumnjivo donio veću tržišnu cijenu, čime bi se u proračun slilo znatno više novca. Tim povodom kontaktirano je Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo kako bi dobili pojašnjenje ove odluke. Iz uprave policije ističu da je nadležna komisija razmatrala mogućnost pojedinačne prodaje vozila i njihovog vraćanja u promet, ali da ta opcija iz više razloga nije bila ostvariva. Sva vozila koja su uništena u prvoj skupini bili su u veoma lošem tehničkom stanju i oštećena vremenskim utjecajima. Njihovo vraćanje u promet predstavljalo bi ozbiljnu opasnost za sve sudionike u prometu, pojasnili su iz MUP-a kantona Sarajevo. Vijesti.
2: Pored lošeg fizičkog stanja, drugi ključni razlog za skupnu prodaju bez prava na registraciju je pravne prirode. Naime, ni jedno uništeno vozilo nije imalo regularne papire, ni jedno uništeno vozilo nije imalo potpunu dokumentaciju i nije ih bilo moguće registrirati, a samim tim ni vratiti u promet. Vozila nisu imala vlasničke knjižice, niti registarske pločice, ili su pak imala nepripadajuće pločice, ističu iz policije. Na kraju iz MUP-a kantona Sarajevo su naglasili da nije bilo proizvoljnog određivanja vrijednosti oduzetih automobila. Početna cijena na javnom pozivu za kompletan paket vozila utvrđena je stručno na osnovu nalaza i mišljenja vještaka strojarske struke. Cijeli proces proveden je na osnovu pravosnažnih rješenja Općinskog suda u Sarajevu te u skladu s važećim uredbama o postupanju s privremeno oduzetim predmetima.
1: Vijesti. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tačin Sarajevo. Prometuje se usporeno preticajnom trakom priopćeno iz Bihamka. Iz Bihamka navode da se na većini putnih pravaca u BiH prometuje bez izvanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vijesti iz svijeta.
2: U ranim jutarnjim satima u blizini glavne željezničke postaje u Augsburgu eksplodirala je ručna bomba, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Nakon eksplozije uslijedila je velika policijska operacija, a željeznički promet bio je privremeno potpuno obustavljen zbog sumnje na prisustvo nove eksplozivne naprave. Eksplozija se dogodila oko 3 sata 15 minuta ispred Zlatare u blizini glavne željezničke postaje. Prema informacijama Bilda, bomba je eksplodirala ispred objekta turskog Zlatara. U detonaciji su lakše ozlijeđeni 17-godišnja djevojka i 8-godišnji mladić. Prema navodima policije, oboje su bili prolaznici, a zadobili su traumu izazvanu snažnim udarnim valom. Oštećena su i prozorska stakla na okolnim objektima. Nakon eksplozije, policija je pokrenula opsežnu potragu u području stanice i mjesta detonacije. Na teren su izašli i stručnjaci za eksplozive iz Bavarskog državnog kriminalističkog ureda. Tijekom akcije dodatno je podignuta razina opreza nakon što je pas obučen za pronalazak eksploziva reagirao na jednu kantu za otpatke. Zbog toga je zgrada glavne postaje bila ograđena, a željeznički promet u potpunosti obustavljen. Policija je detaljno pregledala područje, ali na kraju nije pronađena nova eksplozivna naprava. Nakon što je utvrđeno da nema dodatne opasnosti, željeznički promet je ponovno uspostavljen. Zbog policijske operacije privremeno su bile zatvorene i pojedine ulice u okolici glavne postaje, dok su poremećaji zabilježeni u javnom gradskom prijevozu. Prema informacijama Bilda, istražitelji provjeravaju moguću povezanost napada s organiziranim kriminalom. Za sad nema naznaka da je glavna željeznička postaja bila izravna meta napada.
1: Vijesti. Tužna vijest potresla je sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj regiji nakon što je u 67. godini u Zagrebu poslije teške bolesti preminuo legendarni nogometaš splitskog Hajduka Ivan Gudelj, javlja Slobodna Dalmacija pozivajući se na više različitih izvora. Gudelj je cijelu igračku karijeru proveo u Hajduku za koji je prema klubskim podacima odigrao 362 utakmice i postigao 93 pogotka. S bijelima je osvojio naslov prvaka Jugoslavije te dva kupa. Bio je jedan od najistaknutijih igrača svoje generacije i miljenik splitske publike. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa. Nastupio je na svjetskom prvenstvu 82. u Španjolskom i Evropsko prvenstvo 84. a na mundijalu je bio i strijelac. Njegova velika igračka karijera prekinuta je prerano. Zbog bolesti je morao završiti s profesionalnim nogometom već 26 godina, u trenutku kada je bio na vrhuncu i kada mu se predviđala velika međunarodna karijera. Nakon toga ostao je u nogometu kao trener i nogometni djelatnik, te je godinama radio s mlađim hrvatskim reprezentacijama. Gudelj je ostao snažno vezan uz Hajduk i hrvatski nogomet i nakon završetka igračke karijere. Njegova životna i nogometna priča pretočena je i u knjigu Hajduška priča, te dokumentarni film Ivanova igra. Vijesti.
2: Sport. Tri utakmice će biti odigrane danas u okviru petog kola nogometne Vevin lige BiH. Program će biti otvoren u 18 sati na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik. Mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit s ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjem terminu od 20:30 na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banja Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu sladao BSK rezultatom 3-1. Zrinski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na ljestvici s maksimalnih 15 bodova. Široki Brijeg je drugi s 8 bodova i utakmicom manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Sarajevo i Željezničar trenutno su na 5. i 6. mjestu s po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak.

0: Vrijeme do kraja dana. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima središnje, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadnim, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. U Varešu je trenutno 25 stupnjeva Celzijevih. Vijesti.
1: 13. sati i 11. polje minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobovac Varaš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13:30, vrijeme da vam poželimo dobar dan u trećoj ovotjednoj popodnevnoj panorami.
1: I danas smo tu sa raznim zanimljivostima, odnosno nekim od lokalnih informacija koje imamo i nešto što pripremamo što nije lokalno.
0: Uglavnom, zanimljivih tema neće danas nedostajati i vjerujemo da ćete s pozornošću pratiti ovu emisiju koja traje do 15 sati.
1: Što možemo još samo reći, ostanite uz popodnevnu panoramu.

2. rujna 2026. godine. Jutro smo najavili planska isključenja električne energije za danas i za sutra, obzirom da su ova isključenja za danas završena, ali imamo najaviti planska isključenja električne energije za sutra, pa tako trafo područje Tribija, Pobilje i Donja Vijaka sutra od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije.

0: Rene Glasbered priča, a sada slijedi jedan poziv iz svijeta sporta. Naime, Karate klub Varaš vrši upis novih članova.
1: Želite da vaše dijete kroz sport stekne samopouzdanje, disciplinu, kondiciju i nove prijatelje?
0: Karate nije samo sport, to je škola života.
1: Kroz trening djeca razvijaju samopouzdanje, fizičku spremnost, fokus i koncentraciju, disciplinu i poštovanje, osnovne vještine samoobrane, druženje i timski duh.
0: Upisati se mogu i djeca vrtićkog uzrasta.
1: Pozivamo sve djevojčice i dječake da nam se pridruže i naprave svoje prve korake u svijetu karatea. Za sve informacije i prijave obratite se trenerici Mirsadi Operta na broj 062 745 899.
0: Karate, više od sporta, škola za život.

0: Idemo sa još jednom lokalnom informacijom.
1: Na portalu općine Vareš danas 22. rujna objavljeni su najnoviji podaci vezani uz rezultate retestiranja uzoraka krvi stanovništva općine Vareš prva i druga skupina.
0: Da, danas 2. rujna. Riječ je o rezultatima retestiranja uzoraka krvi stanovnika koji su testirani 20.11.2025. i 15.1.2026. iz sljedećih mjesta: Pržići, Tisovci, Daštansko, Višnjići, Brezik, Mlakve, Mir, Budoželje, Vareš, Vareš, Majdan, Stupni do, Osoje, Duboštica, Dabrovine, Crna Rijeka i Sarajevo.
1: U prvom krugu testiranja 20.11.2025. i 15.1.2026. bilo je 158 osoba, a na retestiranju 98 osoba. Podatke možete pogledati na web portalu našeg radija.
0: Također su objavljeni rezultati testiranja uzoraka vode s 5 lokacija, i to Budoželje, Kokošiće, Striježevo, Nepriva i Dabravine, te meda s lokacije Striježevo na prisustvo olova. Rezultate i ovog testiranja možete pronaći na našoj web stranici radiobobovac.com. Jednostavno otvorite link koji vam se nudi i imat ćete sve podatke koji vas zanimaju.

Hvala vam od svega srca što ste kontinuirani partner hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Hvala vam za sve dosadašnje realizirane projekte, a posebno za svu komunikaciju i suradnju kojom ćemo nastaviti realizirati sve one buduće projekte u narednim godinama kako bi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini imao što bolju i kvalitetniji standard života. Hvala.

Dobar dan svima, lijepi pozdrav predsjedatelju Doma naroda, gospodinu Čoviću, našoj predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjani Krišto, zastupnici gospođi Filipović, preuzvišenom ocu biskupu Dragi Željko, cijenjenoj predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine, našem gradonačelniku gospodinu Kortiću, predsjednici vlade gospođi Puhač, mojim kolegama, članicama i članovima vlade, potpredsjedniku Bačiću, ministrici Niku Žigman, ministru Glavine, ministru Ružiću, odnosno zastupnici u Hrvatskom saboru, gospođi Zdravki Bušić i državnom tajniku gospodinu

Milasu kao i zastupnici u Europskom parlamentu i gospođi Zoltanu. Dragi prijatelji, draga sestra Marija, vidim da sad nema, vjerojatno je neka priprema u tijeku. Hvala na ovako toploj dobrodošlici ovdje u Potocima, Bijelom polju, zaista u duhovnom centru. Atmosfera je sjajna, malo je toplo zato što nas je puno, a puno nas je zato što je prilika ove svečanosti da smo svi zajedno na uručenju čak 6 ugovora vrijednih 36 milijuna eura, ovaj puta putem Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva turizma i sporta i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Ovo je sjajna prigoda budući da smo prije nešto malo više od mjesec dana imali sličan događaj u Orašju. Tada je vrijednost projekata bila 37 milijuna eura, to je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo poljoprivrede sa korisnicima iz cijele Bosne i Hercegovine. Slično je i danas i zaista mi je veliko zadovoljstvo da je naša sustavna i strukturirana suradnja ovako plodonosna i konkretna. Da bismo učinili naš susret, budući da nas je puno propulzivnim, vi ste svi potpisali vaše ugovore ili dobili odluke ranije, ja vam na tome čestitam, podsjetit ću samo na nekoliko detalja koje mi se čini važni. Prvo je da je odnos između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za našu državnu politiku prioritet, da je briga o Hrvatima izvan Hrvatske strateški cilj i zadaća hrvatske vlade, da su Hrvati kao konstitutivan i ravnopravan narod u Bosni i Hercegovini nama izrazito važni, a ta retorička figura je u našim mandatima dobila i svoju konkretizaciju. Ja naime često znam reći da kad sam postao predsjednik vlade, to je bilo u listopadu 2016. da sam htio se upoznati sa strukturom proračuna, sa distribucijom tih sredstava, sa izdvajanjem pojedine sektore i moram priznati da sam ostao nemalo iznenađen da je ukupni proračun tada prije 10 godina za sve Hrvate izvan Hrvatske iznosio 16,7 milijuna eura godišnje. 16,7. Danas godišnje taj proračun iznosi 200 milijuna eura. Ta potpora je dobila svoju operacionalizaciju u brojnim natječajima i projektima. Mi smo do sada uložili za Hrvate izvan Hrvatske ovih skoro 10 godina 815 milijuna eura, kontinuirano povećavajući taj iznos. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini 675 milijuna eura sa tendencijom povećanja. Zato je ovih 6 ugovora danas dio jednog cjelovitog napora, osmišljenog napora, napora koji ima i glavu i rep i koji daje dodanu vrijednost svim našim zajedničkim angažmanima. I zbog toga, Darijana je već to jako eloquentno pokazala, sve što se danas potpisuje sa Ministarstvom graditeljstva, sa Ministarstvom turizma, sa Ministarstvom rada, sa Uredom za Hrvate izvan Hrvatske ima svoju konkretnu dimenziju na vaše aktivnosti, vašu gospodarsku aktivnost i poboljšanje vašega položaja. Spomenut ću tri projekta koja smo i danas posjetili, a koja su za nas od strateškog značaja, zato i jesu i od strateških projekta Vlade Republike Hrvatske. Jedan je sustavna suradnja sa Sveučilištem u Mostaru koje predstavlja obrazovnu bazu, narod bez obrazovanja ne može biti konkurentan, ne može biti uspješan i zato je nama posebno važno da upravo ovo jedino sveučilište na hrvatskom jeziku izvan Republike Hrvatske ima stalnu podršku hrvatske vlade i tu cijenim sve ovo što radimo zajedno, osobito Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Drugi projekt je zdravstvo. Danas smo bili ponovno u Sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru, razgovarali sa ravnateljem, sa njegovim suradnicima. Ova je bolnica bitna za sve vas, za
sve one koji gravitiraju u Mostaru. Stoga je i naša potpora svake godine izdašna, bitna, da bi se zaokružila i financijska konstrukcija i servisirale sve obveze. I ta će potpora i u budućnosti biti i kontinuirana i još snažnija. Treći projekt odnosi se na ono što jesmo. Na neki način se nadovezuje na ovu zadnju pjesmu koju smo čuli, a odnosi se na naš identitet, na našu kulturu, na našu povijest, na naš narod ovdje na prostorima Bosne i Hercegovine, a to je veliki projekt Hrvatskog narodnog kazališta koji zaista sjajno napreduje i koji će biti dovršen, ja se nadam, kroz 2 godine od danas i postaće jedna perla samoga Mostara, a bit će zasigurno dugi niz godina središte kulturnih aktivnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tu su i brojni drugi projekti. Projekti poput potpore radio televiziji, projekti poput podrške grobu mira, vilama, izgradnja studentskog doma u Sarajevu, brojni cestovni projekti, projekti u središnjoj Bosni i Hercegovini, projekti u Posavini, projekti u Banjalučkoj biskupiji gdje je možda danas mali broj Hrvata, ali oni koji jesu tamo dobivaju našu potporu. To ćemo činiti i dalje sa uvjerenjem da radimo dobro, da radimo ispravno, da smo jedan narod, a ako smo jedan narod onda se tako trebamo solidarno i ponašati. I ovo što smo kao vlada učinili do sada lijepo se reflektira i ovim projektima na području Mostara, odnosno se recimo to tako na dimenziju socijalne sigurnosti, brige za najranjivije, spomenut ću samo pučku kuhinju u Mostaru, udrugu za Down sindrom, Centar za socijalni rad, Crveni križ Hercegovačko-neretvanske županije, Caritas i niz drugih institucija. Sportski projekti su namijenjeni za sve, ali posebno za mlade i zato mi je drago da ove godine po prvi put Ministarstvo turizma i sporta razvilo jedan ovakav natječaj koji se itekako konkretizira. Naša je politika, dakle, ne samo na razini riječi, nego na razini djela. Ona je i politička potpora, potpora koja dolazi svakoga dana u svim našim aktivnostima, potpora međunarodnom pozicioniranju i približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, ali pritom i uvijek o zaštiti hrvatskog naroda i njegove ravnopravnosti. Pa sa tim mislima i sa svim zajedničkim postignućima do sada, sa željom da tu suradnju intenziviramo i nastavimo u budućnosti i na razini Vlade Republike Hrvatske, ali i zajednički na međunarodnoj sceni, želim vam puno uspjeha, zahvaljujem na gostoprimstvu i veselim se da će kolega sada simbolično uručiti ovih nekoliko ugovora. Svima vama korisnicima zahvaljujem na prijavama i pozivam vas da pratite iduće natječaje i da bude još ovakvih susreta u Mostaru ili u drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Hvala vam lijepo od srca.

14 sati, 40 minuta, pratite program Radio Bobovca. Znate da je tijekom ove godine bilo dosta priče o mjernim stanicama na području naše općine, o mjerenju kvaliteta zraka i svih onih parametara koji su bitni za zdravlje naših stanovnika. Evo, imali ste prigodu u prethodnim našim informacijama, a i na našem web portalu pročitati rezultate retestiranja za osobe i testiranje određenih izvorišta kao i određenih namirnica. No, bilo je riječi i o mjernim stanicama za temperaturu i kvalitet zraka. Mogu reći, došlo je vrijeme da se polako i to privede kraju. Što se tiče mjerne stanice koja je u vlasništvu općine Vareš i nalazi se na platou pijace ovdje kod igrališta, danas je stavljena u funkciju. Još uvijek nemamo svih relevantnih podataka, ali mogu slobodno reći da na Federalnom hidrometeorološkom zavodu, odnosno na njihovoj stranici, već postoje podaci o temperaturi, vlažnosti zraka i količini padavina. Naravno, padavina još uvijek nema. A što se tiče čestica PM10 i PM2,5 još uvijek nisu aktivne, ali će vrlo brzo biti stavljeni u funkciju, ako ne do kraja ovog tjedna, onda početkom idućeg tjedna. A ujedno sve te podatke koje su vezane uz ovu mjernu stanicu moći ćete pratiti i na našem web portalu, ali isto tako i mjerne stanice koje su u vlasništvu kompanije DPM Metali, i one će vrlo brzo biti stavljene u funkciju i dostupne javnosti kako bi svi imali relevantne podatke i podatke u realnom vremenu o svim parametrima i česticama koje su zabilježene na svim tim mjernim stanicama. Evo samo za podatak da danas prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu i mjernoj stanici iz Vareša temperatura u 14 sati iznosila je 28,3 stupnja, a vlažnost zraka bila je 43%. U 13 sati i 15 minuta prema našim podacima na području gdje je radio Bobovac temperatura je bila 26 stupnjeva, tako da ova odstupanja od stupanj 2 koja se odnose na samu lokaciju su zadovoljavajuća, tako da ćemo mi dalje pratiti i jedno i drugo i svakako vas o svemu informirati.

Došlo je vrijeme i da privedemo kraju našu današnju popodnevnu panoramu. 8 minuta je do 15 sati, a dosta toga smo danas podijelili sa vama od onih lokalnih informacija koje su vam bitne i koje, o kojima želite da znate kada je naša lokalna zajednica u pitanju. Tu su prije svega rezultati testiranja uzoraka krvi stanovništva općine Vareš, vode i meda na olovo. Zatim informacije o besplatnom prijevozu na svečanu završnicu Vareš Classic Festivala u Kraljevo Sutjesci u subotu koje će se održati, zatim upis novih članova u karate klub i još nekoliko važnih informacija, među kojima je i puštanje mjerne stanice o temperaturi i kvaliteti zraka na području naše općine. Sve smo to uobličili u današnju popodnevnu panoramu. Ali isto tako i informacije od jučer iz Mostara o potpisivanju ugovora sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, među kojima je Radio Bobovac i Župa Svetoga Mihovila Arkanđela ovdje u Varešu, koje su dobili po 20.000 eura na osnovu projekata koji su kandidirali. Što se tiče Radio Bobovca, sredstva će biti uložena u opremu za modernizaciju iste za rad na terenu, a dio opreme ste uspjeli vidjeti tijekom ove godine, odnosno ona pokretna bina koja je na usluzi svima vama, a i nama, a za nastavak neću otkrivati detalje, nego kad bude sve završeno i realizirano, onda ću o tome reći nešto više. Svakako, veliko hvala Vlade Republike Hrvatske na sredstvima koja je izdvojila za Radio Bobovac i ove godine i svih onih prethodnih godina, gdje smo, zahvaljujući ovoj potpori, obnovili našu opremu i radimo sa dobrim kapacitetima. Toliko za danas, svima vama lijep pozdrav, ugodno popodne, nastavak druženja uz naše frekvencije i glazbu koja slijedi, a svakako nova popodnevna panorama očekuje vas sutra od 13 sati.

Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: My pop is on the stage. Plan.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i u...

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.